0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: they had never been. Where they had never been.
1: You cause no violence. You have no angry words. The idea that here sits beside me.
2: Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
4: Vijesti.
3: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
4: Vijesti.
3: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: Radio Mali Lošinj
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 1, 2, 3, 4.

I pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

stare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli, među

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu, takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jerseyu u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodat kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrat, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska je. Bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti, ili će.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj predsjednik FIFA Gianni Infantino već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
12: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji do sad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar triju kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
13: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
14: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
15: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
16: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
15: to
16: bilo.
15: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su u biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
16: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
15: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
17: Gdje se znači relativizira? Što životinje nisu označene? Gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje? Jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je i tehnički neispravan.
2: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
0: Američke su snage 8. noć zaredno uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznila snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
2: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
18: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
1: Jutarnja kronika.
0: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
2: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
0: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s Velikog Mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
2: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje 6. Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelje će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
0: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoja Hansec, spiker Dražen Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
19: U oči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
20: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala je Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barcola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise. Zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hat-trika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellinghama za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti. Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
21: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
19: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouj.
1: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Autoklasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premješta oblačni sustav s nevremenima. Jutros on prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno, s najviše sunca, mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavoska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 14 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.
3: Prvi program.
5: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
23: Dobro jutro, ugodna vam nedjelja, 7 sati 22 su minute, nedjelja je 19. srpnja. Što se danas može iskoristiti, dan za more, za šetnju, za malo sporiji ritam. Malo nam je ohladilo sve to skupa. I ove nedjelje donosimo najvažnije lokalne informacije, dobru glazbu i pravimo vam društvo gdje god bili. Na prvi pozdrav ide i Neni i Kseni koje su već ujutro u punom poslu radno. Dobro jutro. Ostanite uz Radio Jadranku, idemo dalje uz Klapokambi od Zipke do Križa.
24: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Dalje, cijeli svemir znam, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 eura, paprika rok crvena 1 kg euro 84, maslac Dukat 250 g 2,49 eura, tjestenina Rumo 500 g euro 79, sok Vindi borovnica višnja crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
1: Sati i 36 minuta. Ostanite uz Radio Jadranku. Za koji trenutak donosimo prognozu vremena, provjeravamo stiže li osvježenje nakon dana velikih vrućina. Tu su i najvažnije otočne informacije, stanje u prometu, te odlična glazba koja će vas pratiti kroz ovo nedjeljno jutro. Vaš ritam otoka počinje upravo sada uz Doris Dragović i Malo mi za sreću treba.
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro i dobrodošli na Otok uz Radio Jadranko. U Malom Lošinju jutros je izmjereno 23,3 stupnja, relativna vlaga je oko 79%, tlak zraka na 1011 hektopaskala. Na sjevernom Jadranu danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom koji krajem dana i tijekom noći mogu biti izraženiji uz mogućnost lokalnog nevremena. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a prema večeri će zapuhati bura, podno velebita ponegdje jaka. Dnevna temperatura kretat će se između 31 i 34. Na cestama je pojačan promet prema moru, duž priobalja i na većini graničnih prijelaza. Mogući su zastoji u zonama radova i na naplatnim postajama. Iz HAK-a vozačima savjetuju dodatan oprez zbog povećane gustoće prometa te mjestimice mokrih i skliskih kolnika. Dobra vijest za sve koji putuju morem, u pomorskom prometu nema poteškoća. Sve trajektne, katamaranske i brodske linije plove prema redu plovidbe. Ostanite uz Radio Jadranko, glazba, informacije i dobro društvo pratit će vas i dalje kroz ovu nedjelju.
1: Radio Lošinj.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage osmu noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojteba Hamneji izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu. Najmanje osmero ljudi je poginulo, a više od 60 ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno, Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
2: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
3: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao. Kući u Rusiju. Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u New Yorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s kišom, jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
7: Dobro jutro, ja sam Katarina, a vi pratite Radio Jadranku. Počinju veloselske ljetne užance. Veli Lošinj ponovno postaje središte ljetnih događaja kroz manifestaciju koja već više od stoljeća okuplja mještane i brojne goste. Ovogodišnji program otvara turnir u uličnoj košarci, Streetball 3x3, a tijekom sljedeća dva tjedna posjetitelje očekuju sportska natjecatelja, tradicionalne igre, koncerti i bogat zabavni program. Početak turnira zakazan je za danas u 18 sati na školskom igralištu u Velom Lošinju. Vatrogasci Lošinja uveli su prijavu hitnih događaja putem videopoziva. Građani, turisti, požar ili drugu hitnu situaciju od sada mogu prijaviti preko WhatsAppa ili Vibera, čime vatrogasci već tijekom dojave dobivaju bolji uvid u stanje na terenu. Nova usluga dostupna je odmah na području Malog Lošinja, a broj je 091 193 193 0.

0: Policija upozorava na povećan broj krađa na plažama. Građanima i turistima savjetuje se da sa sobom nose samo najnužnije stvari, te da vrijedne predmete ne ostavljaju bez nadzora. Upozorenje vrijedi za područje Primorsko-goranske županije tijekom turističke sezone. Večeras se nastavlja program Oto Tok Tok. Na rasporedu je neverbalna predstava U mojim snovima, namijenjena publici svih uzrasta. Predstava počinje večeras u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. To je bila zadnja vijest za ove naše jutarnje vijesti. Čujemo se ponovno u podne.
1: Vremenska prognoza.
2: Dakle, na našem sjevernom Jadranu djelomica sunčana s promjenjivom na oblakom, ponegdje kiša i poneki pljusak s grmljavinom može biti izraženiji, osobito krajem dana i u noći kada je lokalno moguće i nevrijeme. Puhaće je slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer bura, u noći podno velebita ponegdje i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 31 do 34 stupnja.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Osam sati i osam minuta, mi ćemo nastaviti s glazbom do 9 sati kada idu i vijesti iz naše župe. Ako vam je do sportske zabave, danas znači u 18 sati igralište u Velom Lošinju. Mi nastavljamo uz Tenis Palata i Dalmatinska pismo moja. Dobro jutro.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Aj joj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

8 sati i 48 je minuta. Dobro vam jutro. Temperatura nam je na 27 stupnjeva, relativno vlaga na 53%, tlak zraka na 1011 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi.

Hvala Isuse Marija, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, dragi župljani, vjernici, prijatelji, gosti, sezonski djelatnici, iseljenici, svi koji me slušate, mene i nas, javljamo se iz Malog Lošinja, bisera Jadrana, iz župe rođenja Blažene Djevice Marije. Kao svake nedjelje u ovo doba slušate emisiju Obzori nade. Danas je 16. nedjelja kroz godinu. Evo, Bog mi pomaže. Gospodin krijepi život moj. Gospodine, od srca ću ti i rado žrtvovati. Slavit ću ime tvoje, Gospodine, jer je dobrostivo. A ovako danas svi zajedno molimo po čitavome svijetu. Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav. Da ustrajemo u budnosti i vršenju tvoga zakona. Ti, silni Gospodine, sudiš blago i upravljaš nama velikom blagošću i pažnjom. Tvoja je moć nama pri ruci. Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš. Ti si, Gospodine, pun ljubavi prema svima koji te zazivaju. Budi milosrdan i prema svima nama. Evo, budite s nama ovih pola sata i ove 16. nedjelje kroz godinu, 3. nedjelje u mjesecu, euharistijske nedjelje, nedjelje Kristove prisutnosti, Kristove sabranosti i Kristove ljubavi i žrtve za sve nas.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Evo, Božja riječ je i danas među nama. Dan je Gospodnji. Tematika je slična onoj od prošle nedjelje. Prošle nedjelje je bio govor o sjemenu i tlu u koje će sjeme biti posijano. Tlu i srcu zapravo u kojem će Božja riječ rasti. A danas je riječ o kukolju i žitu koje raste zajedno i kaže da gospodar ne dozvoljava da se iščupa kukolj, da ne bi i pšenica, da ne bi i ono zdravo sa njime otišlo. Što nam to hoće reći? Hoće nam reći da Isus ne želi samo čiste, pod navodnike čiste, jake, već Gospodin poziva i slabe, poziva i grešne, ne udaljuje grešne od sebe sve do kraja, sve do trenutka žetve. Pruža priliku svakome čovjeku da se promijeni. Pruža priliku kukolju da izraste u žito. Pruža svakome srcu priliku da dozvoli da se u njega posadi ono zdravo sjeme. Da dozvoli da ga Bog promijeni. Draga braćo i sestre, pobjedimo evo i tu napast osuđivanja kukolja, ne upirimo prstom u druge, volimo ovu crkvu, volimo ovu zajednicu u kojoj živimo, s kojom svake nedjelje lomimo kruh i slušamo riječ. I mi smo slabi i oko nas su slabi i grešni ljudi, ali takve Gospodin voli.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Poštovani slušatelji, i ove nedjelje bih želio kratko progovoriti o sabranosti koja je bitna za liturgijski i molitveni život. Nešto smo rekli prošle nedjelje i govorili o sabranosti pred Bogom. Ali sabranost je itekako potrebna za liturgijski život, za naše sudjelovanje u svetoj misi. Bez sabranosti nema ništa. Sabranost, smirenost, pribranost. Jasno, treba doći na vrijeme, treba doći na vrijeme, upravo zbog sabranosti i zbog pribranosti. To su pojmovi koji označavaju stanje u kojem čovjek nadvladava unutarnji nemir, rastresenost, rascjepkanost misli. Unutarnja sabranost odnosi se na najvišu razinu sabranosti u kojoj vjernik zaboravlja na samoga sebe. Biva potpuno obuzet Božom prisutnošću. Takva Božja prisutnost događa se u liturgiji, koja nije tek izvanska obrednost, nema parade, liturgija nije parada, nego otajstveno slavlje koje omogućuje preobrazbu čovjekove nutrine. Unutarnja sabranost nije tek psihološka priprema za slavlje Euharistije, nego bitni uvjet za ono što drugi Vatikanski koncil naziva djelatno sudjelovanje. Sabranošću mi smo isto djelatno sudjelujemo u liturgiji. Bez unutarnje sabranosti i tišine, vanjsko djelovanje i u liturgiji gubi svoje značenje. Zato svi koji vrše pojedine službe u liturgiji, bitno je da su i sabrani, i svećenik, i ministranti, i čitači, pogotovo pjevači. Treba biti sabran, pribran. Jer kroz ono što se čini, Bog djeluje. Unutarnja sabranost je čin u kojem vjernik prestaje izvoditi liturgiju te dopušta da sama liturgija postane Božje djelo u njemu. Liturgija je posadašnjenje Kristova djela spasenja te iziskuje sabranost pred otajstvom. Pred otajstvenom stvarnošću čovjekov prvi i temeljni stav mora biti unutarnja sabranost. Ponovno potičem i govorim. Ona je preduvjet da vjernik uopće može ući u sferu svetoga i postati dionikom otajstva. Božja riječ u liturgiji zahtijeva i prostor u kojem može odjeknuti. Taj prostor je upravo čovjekova unutarnja sabranost. Ako nakon čitanja Svetog pisma ne nastupi tišina, riječ ostaje na površini i ne donosi plod. Zato uvijek govorim i čitačima, kad čitaš prvo čitanje, pa do psalma, drugo čitanje, mora biti kratka pauza. Polazeći evo, od mnogih i teologa i teoloških autora, evo, razmišljamo i ističemo preduvjet sabranosti za djelatno sudjelovanje u liturgiji. Pa evo, ako ste me čuli, ako ste što god zapamtili, tako i djelujemo. Krenimo na vrijeme, saberimo se, poklonimo se, kleknimo, pomolimo se, saberimo se i onda aktivno kroz sabranost i molitvu sudjelujemo u liturgijskom životu nedjeljne ili svakidašnje Euharistije.

Evo, poštovani slušatelji, draga braćo, sestre, obavijesti za tjedan koji je pred vama i pred nama, 16. nedjelja kroz godinu, za koji trenutak započinje župna sveta misa u 10 sati i večeras je još jedna sveta misa u 20 sati. Isus nas poziva, dođite, okupimo se oko Kristovog stola u svježoj crkvi, klimatiziranoj crkvi, koju smo evo obnovili, ohladili evo vašim darovima i darovima koje ćete evo nadam se i tijekom ljeta donijeti i darovati za svoju crkvu. Sutra u ponedjeljak časti se sveti Ilija prorok. U srijedu je sveta Marija Magdalena, blagdan koji se časti u Nerezinama. U četvrtak je blagdan svete Brigite Švedske, su zaštitnice Europe, cjelodnevno je klanjenje u našoj župi. U petak je spomendan svetog Šarbela Makhlufa, evo velikoga sveca, čudotvorca istočne crkve. Subota 25. blagdan svetog Jakova apostola. U svetom Jakovu je sveta misa na večer u 19 sati. U našoj župnoj crkvi je misa samo na večer i to u 20 sati na talijanskom jeziku, a ujutro je misa u 9 sati u kapeli srca Isusovog. Na blagdan svetoga Jakova ići će se i na Veresrakanju spomendanu svete Ane, jer je blagdan u nedjelju pa će se častiti u subotu ujutro u 10 sati. Također u subotu je misa na Osošćici ujutro u 8 sati. I evo, to bi bilo sve za ovu nedjelju, ali i najava za sljedeću nedjelju, koja će biti i nedjelja svetoga Kristofora, kad ćemo blagosloviti automobile, bicikle, motore, skutere, ključeve svih naših prometnih sredstava, automobila i morskih plovila. Ta akcija se zove MIVA, tvoj prilog ide za kupnju misijskih vozila. Evo, svake godine na lijepi način smo to organizirali, pa tako ćemo to i sljedeće nedjelje na našemu pijacalu. Pozivamo mlade katoličke obitelji da se prijave za peti susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Osijeku u Aljmašu 19. i 20. rujna. Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. Hvala Isus i Marija, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, želim vam lijepu i blagoslovljenu ovu svetu nedjelju, 16. nedjelju kroz godinu. S vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan, evanđelje na vijestu je tumačio Zoran Maričević, župni vikar, i emisiju uredio naš Branko Domac.

se ponosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja Mango 1 kg 90 centi, Kruška Williams 1 kg 2,19 eura, Paprika Rok crvena 1 kg euro 84, Maslac Dukat 250 g 2,49 eura, Tjestenina Rumo 500 g euro 79, Sok Vindi Borovnica Višnja Crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
1: Jadranka trgovina.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Radio Mali Lošinj
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

discover that

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 eura, paprika rok crvena 1 kg euro 84, maslac Dukat 250 g 2,49 eura, tjestenina Rumo 500 g euro 79, sok Vindi borovnica višnja crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
0: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
0: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan, otprilike je 12 sati, malo kasnije. Pratite Radio Jadranku, a ja sam Katarina. Počinju veloselske ljetne užance. Veli Lošinj ponovno postaje središte ljetnih događaja kroz manifestaciju koja već više od stoljeća okuplja mještane i brojne goste. Ovogodišnji program otvara turnir u uličnoj košarci, streetball 3x3, a tijekom sljedeća dva tjedna posjetitelje očekuju sportska natjecanja, tradicionalne igre, koncerti i bogat zabavni program. Početak turnira zakazan je za danas u 18 sati na školskom igralištu u Velom Lošinju. Sutra počinje 51. izdanje Osorskih glazbenih večeri. Jedan od najugledanijih hrvatskih festivala klasične glazbe i ove će godine u Osor dovesti vrhunske domaće i međunarodne glazbenike. Festival će otvoriti gudački ansambl predvođen violinistom Stefanom Milenkovićem i violončelisticom Monikom Leskovar. A publiku očekuje i praizvedba skladbe Mjesec nad Osorom hrvatskog skladatelja Zorana Juranića. Svečano otvorenje održat će se sutra u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali. Vatrogasci Lošinja podsjećaju građane i gosti na novu mogućnost prijave hitnih događaja putem video poziva. Požare i druge intervencije od sada je moguće prijaviti putem WhatsAppa ili Vibera, čime dežurne službe već tijekom dojave mogu procijeniti ozbiljnost situacije i brže uputiti odgovarajuće snage na teren. Nova usluga dostupna je već sada na broju 091 193 193 0.

0: Večeras u Malom Lošinju po treći put prikazat će se jedan od najiščekivanijih filmova godine. A to je novi film Christophera Nolana, Odiseja, inspiriran istoimenim Homerovim epom. Film je snimljen u najnovijoj IMAX tehnologiji i već mjesecima izaziva veliko zanimanje publike diljem svijeta. Projekcija počinje večeras u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. I za kraj podsjećamo na policijski apel svim građanima i turistima. Zbog povećanog broja krađa na plažama tijekom vrhunska turističke sezone, policija savjetuje da se vrijedni predmeti ne ostavljaju bez nadzora, te da se na plažu nose samo najnužnije stvari. Svaku krađu potrebno je što prije prijaviti policiji kako bi se povećale mogućnosti pronalaska počinitelja. Evo nas na kraju još jedne informativne emisije. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas nas očekuje tiho ili uglavnom jugo i jugozapadni poslijepodne na sjevernom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čorova. Još u početku na sjevernom Jadranu bura 8 do 18, mjestimice do 24 čvora, more 1 do 2, na sjevernom Jadranu mjestimice 3, vidljivost 10 do 20 km. Uglavnom na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno vrijeme.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: You ready?
3: Kod vjetrice
4: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Danas sam posložila jedan glazbeni ljetni miks. Gledajte da se lijepo smjestite i naprosto se prepustite i neka to bude terapija za vašu dušu.

0: To je melem za dušu.
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

0: Bio je to Ray Charles i njegova poznata pjesma Crying Time, jedna legendarna pjesma koja se ne zaboravlja, kao što se ne zaboravlja i glas koji je osvano na ovoj postoji prije 30 godina, to je Zrinka.
1: Mi, vjerujte nam, u duši nosimo prve dane Radio Lošinja i ostaćemo s njim do kraja.

Evo, mogu reći da je ovo bio jedan ljetni miks sa starim dobrim melodijama, instrumentalima Mediterana, malo mađarskog čardaša, a bili su tu i Bee Gees, Connie Francis, Elvis Presley, sigurno se sjećate i Lou koji je pjevala pjesmu i igrao Sidney Poitier. I tu je nezaobilazno bio proslavljen Ray Charles i Salvatore Adamo. Bila je malo tanga, evo to je taj ljetni miks i vjerujem da je svako nešto pronašao za sebe.

0: Evo, toliko od mene.
1: Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa, pa.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: Ćao.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kada gladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja Mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 euro, paprika rok crvena 1 kg euro 84, maslac Dukat 250 g 2,49 euro, tjestenina Rumo 500 g euro 79, sok Vindi borovnica višnja crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: 92,8 MHz.
5: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 19. 7. iz ponude izdvaja. Mango 1 kg, 90 centi. Kruška Williams 1 kg, 2,19 eura. Paprika rok crvena 1 kg, 1,84 eura. Maslac Dukat 250 grama, 2,49 eura. Tjestenina Rumo 500 grama, 1,79 eura. Sok Vindi, borovnica, višnja, crni ribiz 1 litra, 1,69 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg, 8,99 eura. Pileća krila 1 kg, 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Noćas, nek te osmijeh, oki ti

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: riječi se ponudala na izmiža bolest, a ti ispašao se radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, poremećena glumi, ona je luda, se zaoprenjena, ona ti to govori. Mater luda, luda. Mater skače, plače, glazi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona oči u školu, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, voli kad to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: That's it.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Sati, dobra večer, ja sam Katarina i evo nas u još jednoj informativnoj emisiji.

počinju veloselske ljetne užance. Veli Lošinj ponovno postaje središte ljetnih događanja kroz manifestaciju koja već više od stoljeća okuplja mještane i brojne goste. Ovogodišnji program otvara turnir u uličnoj košarci Streetball 3x3, a tijekom sljedeća dva tjedna posjetitelje očekuju sportska natjecanja, tradicionalne igre, koncerti i bogat zabavni program. Početak turnira zakazan je za danas u 18 sati na školskom igralištu u Velom Lošinju, a manifestacija traje sve do 1. kolovoza.

Večeras se nastavlja ljetni kulturni program O Tok Tok Tok. Publiku očekuje neverbalna predstava U mojim snovima u izvedbi teatra Cirkus Punkt. Predstava je namijenjena svim generacijama i dio je programa koji se tijekom ljeta djeci, obiteljima i gostima otoka nude kvalitetni kulturni sadržaj. Početak je večeras u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj.

0: Ljubitelje filmske umjetnosti i grčke mitologije večeras očekuje jedan od najiščekivanijih filmova ove godine. Novi film Christophera Nolana, Odiseja, inspiriran istoimenim Homerovim bezvremenskim epom, stiže u Mali Lošinj. Film je snimljen koristeći najnovijom IMAX tehnologijom i već mjesecima izaziva veliko zanimanje gledateljima diljem svijeta. Projekcija počinje večeras u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nogometni obožavatelji večeras će dobiti novog prvaka svijeta. Završnicom svjetskog prvenstva 2026. godine zaključuje se mjesec dana vrhunskog nogometa na prvom prvenstvu u povijesti s čak 48 reprezentacija. Osim borbe za naslov, gledatelje očekuju i prvi poluvremenski glazbeni spektakl u povijesti svjetskih prvenstava. Finale se večeras igra na stadionu MetLife u East Rutherfordu u američkoj saveznoj državi New Jersey. To su bile vijesti Radija Jadranke. Uživajte u ostatku dana i čujemo se opet u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno vrijeme. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu umjerena bura, prije podne podno velebita i jaka. Poslije podne u Dalmaciji umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima 30 do 34.
1: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja Mango 1 kg 90 centi, Kruška Williams 1 kg 2,19 eura, Paprika Rok crvena 1 kg euro 84, Maslac Dukat 250 g 2,49 eura, Tjestenina Rumo 500 g euro 79, Sok Vindi Borovnica Višnja Crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
1: Jadranka trgovina.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
4: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
3: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
4: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
3: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
4: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, dragi župljani, vjernici, prijatelji, gosti, sezonski djelatnici, iseljenici, svi koji me slušate, mene i nas, javljamo se iz Malog Lošinja, bisera Jadrana, iz župe rođenja Blažene Djevice Marije. Kao svake nedjelje u ovo doba slušate emisiju Obzori nade. Danas je 16. nedjelja kroz godinu. Evo, Bog mi pomaže. Gospodin krijepi život moj. Gospodine, od srca ću ti i rado žrtvovati. Slavit ću ime tvoje, Gospodine, jer je dobrostivo. A ovako danas svi zajedno molimo po čitavome svijetu. Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav. Da ustrajemo u budnosti i vršenju tvoga zakona. Ti, silni Gospodine, sudiš blago i upravljaš nama velikom blagošću i pažnjom. Tvoja je moć nama pri ruci. Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš. Ti si, Gospodine, pun ljubavi prema svima koji te zazivaju. Budi milosrdan i prema svima nama. Evo, budite s nama ovih pola sata i ove 16. nedjelje kroz godinu, 3. nedjelje u mjesecu, euharistijske nedjelje, nedjelje Kristove prisutnosti, Kristove sabranosti i Kristove ljubavi i žrtve za sve nas.

Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Evo, Božja riječ je i danas među nama. Dan je Gospodnji. Tematika je slična onoj od prošle nedjelje. Prošle nedjelje je bio govor o sjemenu i tlu u koje će sjeme biti posijano. Tlu i srcu zapravo u kojem će Božja riječ rasti. A danas je riječ o kukolju i žitu koje raste zajedno i kaže da gospodar ne dozvoljava da se iščupa kukolj, da ne bi i pšenica, da ne bi i ono zdravo sa njime otišlo. Što nam to hoće reći? Hoće nam reći da Isus ne želi samo čiste, pod navodnike čiste, jake, već Gospodin poziva i slabe, poziva i grešne, ne udaljuje grešne od sebe sve do kraja, sve do trenutka žetve. Pruža priliku svakome čovjeku da se promijeni. Pruža priliku kukolju da izraste u žito. Pruža svakome srcu priliku da dozvoli da se u njega posadi ono zdravo sjeme. Da dozvoli da ga Bog promijeni. Draga braćo i sestre, pobjedimo evo i tu napast osuđivanja kukolja. Ne upirimo prstom u druge. Volimo ovu crkvu, volimo ovu zajednicu u kojoj živimo, s kojom svake nedjelje lomimo kruh i slušamo riječ. I mi smo slabi i oko nas su slabi i grešni ljudi, ali takve Gospodin voli.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Poštovani slušatelji, i ove nedelje bih želio kratko progovoriti o sabranosti koja je bitna za liturgijski i molitveni život. Nešto smo rekli prošle nedelje i govorili o sabranosti pred Bogom. Ali sabranost je i tekako potrebna za liturgijski život, za naše sudjelovanje u svetoj misiji. Bez sabranosti nema ništa. Sabranost, smirenost, pribranost. Jasno, treba doći na vrijeme, upravo zbog sabranosti i zbog pribranosti. To su pojmovi koji označavaju stanje u kojem čovjek nadvladava unutarnji nemir, rastresenost, rascjepkanost misli. Unutarnja sabranost odnosi se na najvišu razinu sabranosti u kojoj vjernik zaboravlja na samoga sebe. Biva potpuno obuzet Božom prisutnošću. Takva Božja prisutnost događa se u liturgiji, koja nije tek izvanska obrednost, nema parade, liturgija nije parada, nego otajstveno slavlje koje omogućuje preobrazbu čovjekove nutrine. Unutarnja sabranost nije tek psihološka priprema za slavlje Euharistije, nego bitni uvjet za ono što drugi Vatikanski koncil naziva djelatno sudjelovanje. Sabranošću mi smo isto djelatno sudjelujemo u liturgiji. Bez unutarnje sabranosti i tišine, vanjsko djelovanje i u liturgiji gubi svoje značenje. Zato svi koji vrše pojedine službe u liturgiji, bitno je da su i sabrani, i svećenik, i ministranti, i čitači, pogotovo pjevači. Treba biti sabran, pribran. Jer kroz ono što se čini, Bog djeluje. Unutarnja sabranost je čin u kojem vjernik prestaje izvoditi liturgiju te dopušta da sama liturgija postane Božje djelo u njemu. Liturgija je posadašnjenje Kristova djela spasenja te iziskuje sabranost pred otajstvom. Pred otajstvenom stvarnošću čovjekov prvi i temeljni stav mora biti unutarnja sabranost. Ponovno potičem i govorim. Ona je preduvjet da vjernik uopće može ući u sferu svetoga i postati dionikom otajstva. Božja riječ u liturgiji zahtijeva i prostor u kojem može odjeknuti. Taj prostor je upravo čovjekova unutarnja sabranost. Ako nakon čitanja Svetog pisma ne nastupi tišina, riječ ostaje na površini i ne donosi plod. Zato uvijek govorim i čitačima, kad čitaš prvo čitanje, pa do psalma, drugo čitanje, mora biti kratka pauza. Polazeći od mnogih i teologa i teoloških autora, razmišljamo i ističemo preduvjet sabranosti za djelatno sudjelovanje u liturgiji. Pa evo, ako ste me čuli, ako ste što god zapamtili, tako i djelujemo. Krenimo na vrijeme, saberimo se, poklonimo se, kleknimo, pomolimo se, saberimo se i onda aktivno kroz sabranosti saberimo se i onda aktivno kroz sabranosti molitvu sudjelujemo u liturgijskom životu.

Evo, poštovani slušatelji, draga braćo, sestre, obavijesti za tjedan koji je pred vama i pred nama. 16. je nedjelja kroz godinu, za koji trenutak započinje župnija sveta misa u 10 sati i večeras je još jedna sveta misa u 20 sati. Isus nas poziva, dođite, okupimo se oko Kristovog stola u svježoj crkvi, klimatiziranoj crkvi, koju smo evo obnovili, ohladili evo vašim darovima i darovima koje ćete, evo nadam se, i tijekom ljeta donijeti i darovati za svoju crkvu. Sutra u ponedjeljak časti se sveti Ilija prorok. U srijedu je sveta Marija Magdalena, blagdan koji se časti u Nerezinama. U četvrtak je blagdan svete Brigite Švedske, su zaštitnice Europe, cjelodnevno je klanjenje u našoj župi. U petak je spobjedan svetog Šarbela Makhlufa, evo velikoga sveca, čudotvorca istočne crkve. Subota 25. blagdan svetog Jakova apostola. U svetom Jakovu je sveta misa na večer u 19 sati. U našoj župnoj crkvi je misa samo na večer i to u 20 sati na talijanskom jeziku, a ujutro je misa u 9 sati u kapeli srca Isusovog. Na blagdan svetoga Jakova ići će se i na Veleslakane, spomendanu svete Ane, jer je blagdan u nedjelju, pa će se častiti u subotu ujutro u 10 sati. Također u subotu je misa na Osošćici ujutro u 8 sati.

I evo, to bi bilo sve za ovu nedjelju, ali i najava za sljedeću nedjelju, koja će biti i nedjelja Svetoga Kristofora, kad ćemo blagosloviti automobile, bicikle, motore, skutere, ključeve svih naših prometnih sredstava, automobila i morskih plovila. Ta akcija se zove MIVA, tvoj prilog ide za kupnju misijskih vozila. Evo, svake godine na lijepi način smo to organizirali, pa tako ćemo to i sljedeće nedjelje na našemu pijacalu. Pozivamo mlade katoličke obitelji da se prijave za peti susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Osijeku u Aljmašu 19. i 20. rujna. Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. Hvala Isusi Marija, draga braće i sestre, poštovani slušatelji. Želim vam lijepu i blagoslovljenu ovu svetu nedjelju, 16. nedjelju kroz godinu. S vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan, evanđelje na vijestu je tumačio Zoran Maričević, župni vikar, i emisiju uredio naš Branko Domac.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Da, laganini.

day. There was a noise in my head, yeah. I will never make it here.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe-bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: 19 je sati, dobra večer, vi pratite Radio Jadranku. Pred nama je bogata kulturna večer na Lošinju. U sklopu programa O tok tok tok večeras će biti izvedena neverbalna predstava U mojim snovima teatra Cirkus Punkt. Predstava je namijenjena publici svih uzrasta i kroz pokret, glazbu i emocije donosi priču razumljivu bez riječi. Početak je u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Večeras je filmski događaj godine. U kinu Vladimira Nazora prikazuje se svjetska premijera novog filma Christophera Nolana Odiseja. Riječ je o ekstranziji Homerova epa koja na veliko platno donosi spektakularnu priču snimljenu u najnovijoj IMAX tehnologiji. Film je među najočekivanijim naslovima godine, a lošinjska publika imat će ga priliku po treći put pogledati danas u 21 sat i 30 minuta u Malom Lošinju. Sutra počinje 51. izdanje Osorskih glazbenih večeri. Jedan od najugledanijih hrvatskih festivala klasične glazbe ponovno će okupiti vrhunske domaće i svjetske glazbenike. Festival će otvoriti gudački ansambl predvođen Stefanom Milenkovićom i Monikom Leskovar, a publiku očekuje i praizvedba skladbe Mjesec nad Osorom, hrvatskog skladatelja Zorana Juranića. Svečano otvorenje održat će se sutra u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali. Vatrogasci Lošinja još jednom podsjećaju građane i goste na novu mogućnost prijave hitnih događaja putem videopoziva. Korištenjem aplikacije WhatsAppa ili Viber, dežurne službe mogu odmah dobiti bolji uvid u situaciju na terenu i učinkovitije organizirati intervenciju. Nova usluga dostupna je već sada na broju 091 193 193 0. Večeras završava svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine. Nakon mjesec dana natjecanja, svijet će doznati ime novog prvaka. Završna utakmica igra se pred više od 80.000 gledatelja na stadionu MetLife, a očekuje se i milijunska televizijska publika diljem svijeta. Finale svjetskog prvenstva igra se večeras u East Rutherfordu u američkoj saveznoj državi New Jersey. A u hrvatsko vrijeme počet će u 21 sat. To su bile vijesti Radija Jadranke. Ja sam Katarina i hvala vam na pozornosti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno vrijeme. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu umjerena bura prije podne podno Velebita i jaka. Poslije podne u Dalmaciji umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18 na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima 30 do 34.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 euro, paprika rok crvena 1 kg euro 84, maslac Dukat 250 grama 2,49 euro, tjestenina Rumo 500 grama euro 79, sok Vindi borovnica višnja crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 euro. Pileća krila 1 kg 3,69 euro. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Slušate radio
8: 92.8
7: Mali Lošinj,
8: Radio Jadranka.
9: We may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
3: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
2: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Radio Lošinj.

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
6: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
5: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
6: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
5: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
6: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa usjedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Hej, slušaj dalje.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.